0: بھنورا پنکھڑیوں کو چھوتا ہے، خوشبوؤں سے باتیں کرتا ہے اور رنگوں کی دنیا میں پریم سندیش لکھ جاتا ہے۔ بھنورا شاید جانتا ہے پھولوں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ پوری آتمیتا سے ان کے سنگ جیتا ہے۔ ہمیں پتا ہے ہماری زندگی کی گاڑی کب تک چلے گی، رکے گی، لیکن ہم اپنوں سے آتمیتا نہیں رکھتے۔ کل کس نے دیکھا ہے، جو آج ہے اسی میں اپنوں سنگ پریم سے جی لیں۔ بھنورے کی چھوٹی چھوٹی اڑانے، چاہے وہ گلاب پر ہو یا چمیلی سرسوں کے پیلے کھیتوں میں ہو، وہ جیون کا ستیہ سکھاتی ہیں۔ جہاں پریم ہوتا ہے وہاں شور نہیں ہوتا اور نہ دکھاوا، ایک ویوہار کے میٹھے بولوں کی مٹھاس ہوتی ہے جو بنا کہے بھی دل تک پہنچ جاتی ہے۔ کاش ہم بھنورے کی طرح رشتوں کی خوشبو پہچاننا سیکھ پاتے۔
1: پکین کا مہمان ہے